0: کتنا مشکل ہے.
1: کیا بات ہے, مطلب غزل کو لے کے آپ نے وہاں لے گئے اور پھر پورا وہ ایک بریک آتا ہے, سارا
0: بریک آتا ہے,
1: پھر آتا ہے,
0: بریک آتا ہے, پھر آتا ہے, اور پھر اس کے انترے, اور پھر اس میں, اور بہت بڑا گانا تھا, چار انتروں کا گانا تھا.
1: جی جی,
0: میں نے کہا منوج صاحب چار شعر ہیں, ایک شعر کم کرے نا, تم
1: کچھ ہٹے گا,
0: لاجواب شعر ہے
1: جی,
0: ان کو کم نہیں کر سکتے.
1: اور ادائیگی بھی کمال تھی,
0: کمال کپور. پھر دیکھیے, پھر اپنا ہم نے پورے چار کے چار انترے رکھے, چاروں کے چاروں میوزک دیکھیے کتنا ڈفرینٹ ہے, کہیں کلیپ بج رہی ہے, کہیں چٹکیاں بج رہی ہیں, کہیں گھنگرو بج رہا ہے, کہیں سارنگی بج رہی ہے, کہیں وائلن بج رہے ہیں, کہیں لتا جی کا آلاپ ہے. ود میوزیشن ون ٹیک ہے یہ گانا.
1: کیا بات ہے,
0: چھ ساڑھے چھ سات منٹ کا گانا ہے.
1: جی جی جی,
0: اور آپ اس کو سنو گے تو آپ کو لگے گا کہ یار بہت میوزیشن ہے اس میں تو.
1: ہاں,
0: خالی میرے کہنے سے نہیں, آپ گانا سنو آپ کو لگے گا کہ یس میوزیشن بہت ہے.
1: جی جی جی.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے، ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پنم پرواکر کا بیان۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے سوال کیا کہ کانگریس کو دہلی میں ایک قانون اور تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے دوسرا قانون ہے، اور تلنگانہ میں خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کمزور پڑ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی گوا روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ آج شام گوا کانگریس کی جانب سے منعقد کی جانے والی گوئے رکھون یاترا میں شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر چیف ٹینس میموریل سے کن کولم بس اسٹینڈ تک نکالی جانے والی پد یاترا میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد منعقد ہونے والے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی رات کے وقت گوا سے دہلی روانہ ہوں گے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایڈوٹیک 2025 سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بچوں میں 77% بچے مشق اور سیکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ روایتی تعلیمی طریقوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تکنیکی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سریدھر بابو نے مزید کہا کہ حکومت ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پنم پرواکر نے کہا کہ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گریس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کے گچی والی اسٹیڈیم میں منعقدہ کینسر رن کا دونوں وزراء نے جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ اس موقع پر وزراء نے کہا کہ کینسر کے بارے میں عوام میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کرنا اور اس بیماری سے بچاؤ کے ساتھ اس کی بروقت تشخیص کی اہمیت سے واقف کروانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ ملک سے کینسر کے خاتمے کے لیے جاری جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے سوال کیا کہ دہلی میں کانگریس کو احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن تلنگانہ میں بی جے پی کے ساتھ مختلف رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کانگریس کے مبینہ دوہرے معیار پر ایک پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں کانگریس قائدین کے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کی اجازت دی گئی اور راہل گاندھی کو بھی آزادانہ طور پر جلد سے منعقد کرنے سے نہیں روکا گیا۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ اس کے برعکس تلنگانہ میں بی جے پی کے

0: ریاستی صدر رام چندر راؤ سمیت دیگر قائدین کو بار بار ان کے گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا اپنے جنوبی افریقہ کے دورے کے بعد آج حیدرآباد پہنچ گئیں۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کانگریس کے قائدین اور ملک ضلع کے قائدین اور کارکنوں ان کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے تعلق سے شعور بیدار کرنے اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے مقصد سے اکشرا اسپورتی تنظیم کے زیر اہتمام حیدرآباد میں نشہ مکت بھارت سائیکل ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے شرکت کی۔ سیتارام پیٹ کے بالا ہنومان مندر سے اسمبلی کے احاطے میں نصب سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے تک نکالی گئی اس ریلی کے ذریعے عوام میں منشیات کے استعمال کے خلاف شعور پیدا کیا گیا۔ ریاست بھر میں نوروزہ دیوی شرن نوراتری کی تقریبات کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ریاست کی عوام کو شرن نوراتری کی مبارکباد پیش کی۔ نوراتری کے دوران 9 دن تک درگا ماتا کے 9 مختلف روپوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ گورنر نے قائد ظاہر کی کہ درگا ماتا کے آشیرواد سے ریاست اور اس کی عوام خوشحال و ترقی سے ہمکنار ہوں۔ شیو پرتاپ شکلا نے دعا کی کہ طاقت کی دیوی درگا ماتا کے آشیرواد سے تمام لوگوں کو طاقت، حوصلہ، امن، خوشحالی اور مسرت حاصل ہو۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔وزیراعظم نریندر مودی کے 25 سالہ دور حکمرانی پر مختلف طبقات کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی خدمت کے اصول کے تحت معاشرے کے ہر طبقے کو سماجی انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی کی قیادت اور خدمت و بہتر حکمرانی کے رہنما اصولوں کے تحت مرکزی حکومت 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ مسلم خواتین کی عزت نفس کے تحفظ اور انہیں آئینی حقوق فراہم کرنے کے سلسلے میں 3 طلاق کے رواج کی منسوخی کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ 3 طلاق کے رواج کی منسوخی کو ملک کی کروڑوں مسلم خواتین کی دہائیوں پر محیط جد و جہد اور عزت نفس کے لیے ان کی لڑائی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور اس طریقے کار کے خاتمے کو سماجی ترقی کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ہر خاتون کو آزادی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کو موجودہ نسل کے لیے ایک تحریک قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک میں خواتین کو با اختیار بنانے کی راہ ہموار کرنے والے اس تاریخی فیصلے پر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی فرحین بیگم نے آکاشوانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: 3 طلاق کو قانونی جرم بنانا صرف ایک بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دیش میں ایکوالٹی، جسٹس اور عورتوں کی سیفٹی کی مضبوط گارنٹی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ، جو ہر عورت کو آزادی اور عزت کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے، آج کی جنریشن کے لیے ایک انسپیریشن ہے۔
0: تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی نے ایل نینو کے اثرات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کل اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بحران سے نمٹنے کے لیے آئندہ 8 ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیراعلی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ایل نینو کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی وار روم قائم کیا جائے اور عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر بھی شروع کیا جائے۔ انہوں نے پانی کی قلت کو سنگین ہونے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بجلی کا بحران بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ضروریات کے مطابق بجلی خریدنے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم بازار میں ضرورت کے مطابق بجلی دستیاب نہیں ہے۔ ایسے حالات میں دستیاب بجلی کا کفایہ شعاری کے ساتھ استعمال ناگزیر ہے۔ مستقبل میں سنگین بحران کے خدشے کے پیش نظر وزیراعلی نے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور پینے کے پانی، آبپاشی، زراعت اور بجلی سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور عوام کو بھی اس عمل میں شریک کیا جائے تاکہ ممکنہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ انٹرنیشنل گرلز ڈے کے موقع پر شی پاور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج حیدرآباد میں خواتین کی سلامتی سے متعلق بائک ریلی کا انعقاد

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے اور سائنسی کامیابیوں سے تقویت ملتی ہے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. سپریم کورٹ نے حکام کو لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے اور پرامن اجتماع میں شریک افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لینے کی ہدایت دی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے نئی دلی میں پیش آنے والے واقعات پر کیے گئے تبصروں کو خارج کر دیا ہے. بھارت نے اسے دوہرا معیار اپنانا اور ملک کے داخلی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا ہے. نیپال کے گورکھا ضلع میں اچانک آنے والے سیلاب میں اب تک 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں. بھارتی نشانے باز ادے ویر سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ ISSF ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج چنئی میں واقع IIT مدراس میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. یہ پروجیکٹ سڑک اور ریل ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے، پیٹرولیم اور سائنسی تحقیق کے شعبوں سے وابستہ ہیں. ان پروجیکٹوں میں تقریباً 3,700 کروڑ روپے کے قومی شاہراہوں کے ترقیاتی کام، چنئی بندرگاہ سے متعلق اقدامات اور امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری اور تزئین کاری شامل ہے. اس موقع پر تمل ناڈو کے وزیر اعلی سی جوزف وجے بھی موجود تھے. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان پروجیکٹوں کے افتتاح کو ایک تاریخی موقع قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے آمد و رفت کی سہولتیں بہتر ہوں گی، صنعت اور تجارت کو تقویت ملے گی اور ریاست کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے، سائنسی کامیابیوں اور جدید بنیادی ڈھانچے سے قوت حاصل ہوتی ہے.
1: دس از اے ہسٹورک ڈے فار تمل ناڈو. ٹوڈیز پروگرام انوالوز پروجیکٹس ورتھ 13,000 کروڑ روپیز. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دنیا ابھرتے ہوئے چیلنجوں کے حل تلاش کر رہی ہے اور انہیں یقین ہے کہ بھارت کے نوجوانوں میں ان مسائل کا حل پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے. وہ آج شام چنئی میں جے گوپال گروڑیا ہندو ودیالے کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ وکست بھارت یا ترقی یافتہ ملک کے خواب کو حقیقت بنانے میں نوجوانوں کا رول انتہائی اہم ہوگا.
1: وکست بھارت کے لیے جو نئے آئیڈیاز چاہیے، جو نئے سولوشنز چاہیے، ان سے بھارت ہی نہیں وشو کا بھوشیہ بھی طے ہوگا. ٹوڈے دا ورلڈ از لوکنگ for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، انہیں بروئے کار لائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا تعاون پیش کریں. سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی کہ پرامن طور پر جمع ہونے والے افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لیا جائے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کے ساتھ لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے. عدالت نے دلی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے انتظامات کا جائزہ لینے کا بھی حکم دیا. اس کے علاوہ مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ میٹرو خدمات معمول کے مطابق چلائی جائیں اور امن و امان سے متعلق تقاضوں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ خدمات بلا تعطل جاری رہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ موجودہ صورتحال اور امن و امان کے تقاضوں کے مطابق میٹرو اور ٹرین معمول کے مطابق چلنی چاہیے. سپریم کورٹ نے مزید ہدایت دی کہ وکلا کو اپنے پیشے وارانہ فرائض کی انجام دہی سے نہ روکا جائے. سپریم کورٹ نے حکام کی جانب سے عدالتی احکامات کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی درخواست پر مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام فریقین کا موقف سنے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھارت نے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر او ایچ سی ایچ آر کے دوہرے معیار اور عوامی معاملات پر انتہائی منتخب انداز میں رد عمل ظاہر کرنے کے رویے پر تنقید کی ہے۔ بھارت نے نئی دلی میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات سے متعلق تنظیم کے تفسروں کو مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک بیان میں تنظیم کے تفسروں کو غیر ضروری اور ملک کے داخلی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت قرار دیا۔ جناب رندھیر جیسوال نے زور دے کر کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جہاں آئین پرامن طور پر اجتماع کرنے کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس حق کے تحفظ کے لیے ملک میں مضبوط ادارے، آزاد عدلیہ اور آزاد ذرائع ابلاغ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی شہری امن و امان اور سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق شرائط کے تحت اس حق کا استعمال کرتے ہیں۔ دبئی میں بھارت کے قونصلیٹ جنرل نے تصدیق کی ہے کہ تیل بردار جہاز ایم ٹی جی ای ایم نمبر 2 پر سوار عملے کے تمام 22 بھارتی ارکان کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے اور وہ پورے طور پر محفوظ ہیں۔ واضح رہے کہ راس الخیمہ کے ساحل کے قریب مذکورہ جہاز میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ قونصل خانے نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور بھارتی جہاز رانوں کو ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کر رہا ہے۔ امارات نیوز ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کی نیشنل گارڈ کمانڈ کے کوسٹ گارڈ ڈویژن نے کل ایک تیل بردار جہاز میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد 22 ایشیائی شہریوں کو بچایا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نو آبادیاتی ذہنیت کو ختم کرنے کے مقصد سے کیے گئے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: جدید بھارت کی تاریخی برطانوی استعمار کی 2 صدیوں سے گہرائی کے ساتھ وابستہ ہے اور آزادی کے بعد بھی کئی دہائیوں تک اس کے اثرات برقرار رہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران حکومت ملک کو برطانوی دور حکومت کی یادوں سے بتدریج دور لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 15 اگست 2022 کو 76ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے 25 برسوں کے لیے 5 عزائم یا پنچ پرن پیش کیے۔ دوسرے عزم کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شہریوں کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، حتیٰ کہ ذہن کے گہرے گوشوں اور عادات و اطوار میں بھی غلامی کا ذرہ برابر اثر نہیں ہونا چاہیے۔
3: سینکڑوں سال کی غلامی نے جہاں ہمیں جکڑ کر رکھا ہے، ہمیں ہمارے منوبھاؤ کو باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، ہماری سوچ میں وکرتیاں پیدا کر کے رکھی ہے۔ ہمیں غلامی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کہیں نظر آتی ہے، ہمارے بھیتر نظر آتی ہے، ہمارے آس پاس نظر آتی ہے، ہمیں اس سے مکتی پانی ہی ہوگی۔
2: ملک کو نو آبادیاتی وراثت سے آزاد کرانے اور ایک منفرد بھارتی شناخت کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے مختلف شعبوں میں متعدد اقدامات کیے ہیں۔ نئی دلی میں تاریخی راجپتھ کا نام بدل کر کرتویہ پتھ رکھا گیا، جس کا افتتاح وزیر اعظم نے 2022 میں کیا تھا۔ اسی طرح مجاہد آزادی نیتا جی سبھاش چندر بوس کا ایک عظیم الشان مجسمہ انڈیا گیٹ کے قریب نصب کیا گیا، جس نے وہاں نصب شدہ شاہ جارج پنجم کے مجسمے کی جگہ لے لی۔ بھارتی بحریہ نے بھی 2022 میں اپنا نیا پرچم اختیار کیا، جس میں پہلے موجود سینٹ جارج کی صلیب کو ہٹا دیا گیا۔ حکومت نے مالی سال 2017-18 سے ریلوے بجٹ کو مرکزی بجٹ میں ضم کر دیا، اس طرح 1924 سے چلی آ رہی اس روایت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بی جے پی رہنما رام مادھو نے کہا کہ بھارت کی ثقافتی اور تہذیبی شناخت کو بحال کرنا خود اعتمادی اور خودداری کی ایک علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نو آبادیاتی اثرات سے نجات دراصل حقیقی حب الوطنی کا عمل ہے جو آج ملک میں جاری ہے۔ حکومت نے برطانوی دور حکومت میں ممنوع قرار دیے گئے ادب کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس مقصد کے تحت نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے تحریک آزادی کے دوران ممنوع قرار دی گئی نظموں، تحریروں اور مطبوعات کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ اس کے علاوہ حکمرانی کو آسان بنانے اور فرسودہ قوانین کو ختم کرنے کی کوششوں کے تحت حالیہ برسوں میں 1500 سے زیادہ پرانے قوانین منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ نئی دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شاردیہ نوراتری کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ دیوی درگا کے نو روپوں کی پوجا لوگوں کو نظم و ضبط اور اخلاق اقدار اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ کرگل کی ضلع پولیس نے لداخ پولیس کی موٹر سائیکل ریلی ٹیم کو ایک پروقار تقریب میں روانہ کیا۔ یہ ٹیم قومی سطح پر راشٹریہ ایکتا دیوس کی تقریبات میں شرکت کے لیے گجرات کے سفر پر ہے۔ ریلی کو روانہ کرنے کی تقریب ضلع پولیس لائنز کرگل میں منعقد ہوئی، جس میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نتن یادو، پولیس کے اعلی افسران اور لداخ پولیس نے سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں بوڑھی گنڈک ندی میں اچانک آنے والے سیلاب کے بعد اب تک 80 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے، اس میں 9 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ نیپال کی قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق 4 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 82 افراد کو بچایا گیا ہے۔ یہ سیلاب آج صبح سویرے آیا، جس میں درجنوں مکانات اور پل بہ گئے ہیں، جبکہ پن بجلی پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چمنو بری میونسپلٹی کے کئی گاؤں میں تقریباً 3 درجن مکانات بہ گئے، کم سے کم 45 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 27 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان نے اپنے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت صوبائی حکومت عملاً ختم ہو گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے جاری کردہ اعلان کے مطابق انہوں نے صوبے میں آئینی نظام کے مفلوج ہو جانے کے سبب ایمرجنسی سے متعلق دفعات نافذ کی ہیں۔ یہ حالات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی سہیل آفریدی کی قیادت میں احتجاجی مارچ جاری ہے۔ بھارت کے نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے آج مصر کی راجدھانی قاہرہ میں انٹرنیشنل شوٹنگ اسپورٹس فیڈریشن کے رائفل اور پسٹل ورلڈ کپ میں مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ 24 سالہ نشانے باز نے تمغوں کے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 240.6 پوائنٹ حاصل کیے اور جرمنی کے متعدد اولمپک تمغے جیتنے والے کھلاڑی کرسچین ریٹس کو محض 0.5 پوائنٹس کے معمولی فرق سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے اور سائنسی کامیابیوں سے تقویت ملتی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ سپریم کورٹ نے حکام کو لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے اور پرامن اجتماع میں شریک افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے نئی دلی میں پیش آنے والے واقعات پر کیے گئے تبصروں کو خارج کر دیا ہے۔ بھارت نے اسے دوہرا معیار اپنانا اور ملک کے داخلی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا ہے۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں اچانک آنے والے سیلاب میں اب تک 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ بھارتی نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ ISSF ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی

سے میری حالت پر رحم آیا، پیار سے اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میں رو پڑا. اس نے گیت گا کر میرے زخمی دل پر مرہم لگایا. اس مرہم کے سہارے ہم آج زندہ ہیں، ورنہ ہم تو کب کے مر گئے ہوتے. وہ گیت میرے ذہن کے وادیوں میں آج بھی گونج رہا ہے، میں اسے بھولا نہیں. میں گلی یا چوراہے پہ وہ گیت نہیں گاتا، نہیں، بلکہ جب کبھی بھی اس کھوئے ہوئے ہمدرد کی یاد آتی ہے، جب کبھی بھی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہوں، وہ گیت گنگنا لیا کرتا ہوں. آج وہی گیت آپ کے سامنے، اگر آپ اجازت دیں.